اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث جمعه ما در ازی جمعه، روش و برنامه تعلیمی و تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است. عن ابی وائل قال کان عبد الله یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان امل لكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه الصامه علينا رواه البخاری او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابی وائل رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هر روز پنجشنبه برای مردم مجلس تذکر و وعظ و سخنرانی داشت. شخصی به او گفت ای ابا عبدالرحمن، ای کاش هر روز برای ما مجلس موعظه و سخنرانی داشته باشی و یا ما سخنرانی همه روزه تان را دوست داریم. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پاسخ داد و گفت که آگاه باش، چیزی که مرا از این کار باز می دارد این است که من دوست ندارم شما را خسته و ملول کنم و ما در موعظه کردن شما همان راه و روشی را در پیش میگیرم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در موعظه ما در پیش میگرفتند تا مبادا ما خسته و دلزده شویم. شرح مختصر و کوتاه این حدیث شریف است که این حدیث یک درس فوق‌العاده و بزرگ است در زمینه پیروی از سنت و روش تعلیمی و تبلیغی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم و فلسفه و حکمت آن، که از لابلای این حدیث شریف موضوعات و مسائل ذیل را به گونه واضح و آشکار می آموزیم. یک، سنت و روش آموزشی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم فی کل خمیسن، هر پنجشنبه. ابن مسعود که از بزرگترین فقها و معلمان صحابه بود، برای خود یک برنامه منظم اما با فاصله معین تعیین کرده بود. او هر روز مردم را موعظه نمی کرد، بلکه یک روز مشخص در هفته یعنی پنجشنبه را به این کار اختصاص داده بود. این نشان دهنده وجود نظم و در عین حال رعایت اعتدال در برنامه آموزشی، تعلیمی و تبلیغی است. دو، اشتیاق و علاقمندی شاگردان. لوددت انک ذکرتنا کل یوم، دوست داشتم تا هر روز برای ما صحبت میکردی. این درخواست نشان دهنده شیرینی و تاثیرگذاری کلام و وعظ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است و نشان دهنده اشتیاق و علاقه شدید شاگردانش برای کسب علم و معرفت است. آنها یعنی شاگردان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از موعظه و سخنرانی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لذت می بردند و خواهان ازدیاد و بیشتر شدن از او بودن. سه، جواب حکیمانه و مبتنی بر سنت. جواب و پاسخی که ابن مسعود رضی الله تعالی عنه من حیث واعظ و استاد ارائه کرد، اوج حکمت و پیروی او از پیامبر صلی الله علیه و سلم را نشان می دهد. اکرهو ان عمل لکم، دوست ندارم تا شما را خسته کنم. او
دلیل اصلی خود را بیان میکنه که ترس از ایجاد خستگی و ملالت در شاگردان. او به خوبی میدانست که اگر اشتیاق امروزی شاگردان در صورت زیاده روی ممکن است فردا به خستگی و بی‌رغبتی تبدیل شود. به همی علت است که فرمود و اینی اتخولکم کما کان النبی صلی الله علیه و سلم، من همان روش پیامبر را در پیش میگیرم. در حقیقت این بخش حدیث شریف کلیدی ترین بخش پاسخ و جواب عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است. چرا؟ او نمیگوید که نظر شخصی من این است، بلکه روش خود را مستقیما به سنت و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم مستند میکند و به شاگردانش میفهماند که این روش بهترین و حکیمانه ترین روش است، زیرا این همان راهی است که معلم بزرگ بشریت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش گرفته بودند. 4. پیروی در روش و محتوا، نه فقط در محتوا. این حدیث به ما می آموزاند که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها در محتوای دین یعنی عقاید و احکام نیست، بلکه در روش شناسی یا آنچه که در اصطلاحات مدرن امروز متدولوژی تعلیم و تربیت نامیده می شود هم است. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه با وجود اصرار و علاقه شاگردانش روش معتدل نبوی را بر اشتیاق آنها ترجیح می دهد. این نشان می دهد که حکمت معلم که مبتنی بر سنت است باید بر شور و هیجان شاگرد اولویت داشته باشد. پیام و نتیجه ای حدیث رسول الله، این حدیث ایست که ای حدیث یک نمونه عملی و زنده از اجرای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط یکی از بزرگترین یاران ایشان است. این روایت به ما نشان می دهد که هدف از تعلیم و تربیت تنها انباشت و جمع‌آوری اطلاعات نیست، بلکه پرورش پایدار روح و روان مخاطب است. بهترین و مؤثرترین روش آموزشی روشی است که با اعتدال و در نظر گرفتن ظرفیت مخاطب همراه باشد. اوج شاگردی و پیروی طبیعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها در چه گفتن، بلکه در چگونه گفتن و چه زمان گفتن هم است. سرانجام این حدیث بار دیگر تاکید میکند که راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملترین و حکیمانترین راه و روش برای هدایت و تربیت انسان هاست. پس بر ماست از این روش پسندیده و مفید پیروی و استفاده بهینه نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.